ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯍꯥꯎꯕꯝ ꯃꯤꯔꯥꯕꯥꯏ, ꯑꯁꯩꯕꯒꯤ ꯁꯩꯔꯣꯜ, ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯇꯥꯡꯀꯛꯇ ꯂꯧꯈꯠꯆꯔꯤꯕ ꯁꯩꯁꯛꯄꯁꯤꯡꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡ ꯆꯠꯄ ꯁꯩꯁꯛꯄ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯁꯩ ꯁꯛꯄ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯍꯥꯎꯕꯝ ꯃꯤꯔꯥꯕꯥꯏ ꯑꯁꯤꯅꯤ

0: ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯁꯛ ꯈꯪꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯇꯃꯦꯡꯂꯣꯡ ꯇꯥꯏꯝꯁꯀꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯂꯃꯥꯏꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯣꯏꯅ ꯐꯣꯡꯂꯤ꯫ ꯔꯥꯖꯦꯁ,
1: ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯒꯤꯆꯟꯗ꯭ꯔ. ꯑꯔꯣꯏꯕꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ: ꯏꯁꯂꯥꯝ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡ ꯆꯠꯄꯁꯤꯡꯒꯤ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯏꯗꯨꯜ ꯖꯨꯍꯥ ꯉꯁꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯤ, ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯀꯌꯥꯅ ꯌꯥꯏꯐ ꯄꯥꯎꯖꯦꯜ ꯄꯤꯔꯛꯂꯤ. ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯦꯋꯥꯔꯗ 2024 ꯑꯃꯁꯨꯡ 2025 ꯉꯁꯤ ꯌꯦꯟꯊꯣꯛꯂꯒꯅꯤ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁ꯭ꯋꯥꯁ ꯚꯥꯔꯠ ꯃꯤꯁꯟ 2.0 ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯄꯥꯏꯈꯠꯅꯕ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯄꯥꯎ ꯂꯣꯏꯖꯔꯦ꯫

0: ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯃꯁꯤꯃꯁꯨ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ.
1: ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯝꯕꯔ ꯋꯥꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯤꯠꯅꯦꯁ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯃ, ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯉꯥꯜꯁꯤꯃ ꯂꯩꯇꯕ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦ. ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯟꯅꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯗꯤ, ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯨꯠꯁꯨ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯑꯗꯩ ꯂꯦꯞꯇꯣꯞ ꯀꯝꯄ꯭ꯌꯨꯇꯔꯅꯆꯤꯡꯕꯒꯤ ꯅꯣꯂꯦꯖ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯔꯦꯐ꯭ꯔꯤꯁꯤꯡꯁꯦ, ꯏꯚꯟ ꯄꯔꯤꯈꯥ ꯊꯥꯕ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯔꯦꯐ꯭ꯔꯤꯃ ꯄꯔꯤꯈꯥ ꯊꯥꯖꯒꯦ ꯀꯥꯟꯗ ꯂꯦꯞꯇꯣꯞ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯖꯅ ꯏꯃꯦꯜ, ꯒꯨꯒꯜ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟ ꯑꯗꯩ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯦꯆꯥꯡ ꯊꯥꯗꯣꯛ ꯊꯥꯖꯤꯟꯅꯆꯤꯡꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ, ꯑꯗꯩ ꯄꯋꯥꯔ ꯄꯣꯏꯟꯠ ꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟꯇꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯑꯃ, ꯃꯁꯤ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯄꯔꯤꯈꯥꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯣꯟꯂꯥꯏꯟꯗ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯨꯒꯜꯗ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯇꯤꯡ ꯀꯩ ꯀꯩꯁꯦ ꯇꯧꯔꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯥꯒꯤ ꯐꯤꯠꯅꯦꯁꯀꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯅꯦꯜ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤꯅꯆꯤꯡꯕꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯏꯕ ꯁꯤꯟꯅꯕ ꯉꯝꯕ, ꯅꯠꯇ꯭ರꯒꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯔꯦꯐ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯏꯕꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯆꯥꯅꯗ꯭ꯔꯦ ꯉꯝꯃꯔꯣꯏꯅ ꯑꯣꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤ.
0: ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯈꯪꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯠꯁ ꯑꯃꯗ ꯀꯟꯗꯛ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯔꯦꯐ꯭ꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯈꯜ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ? ꯑꯗꯣ ꯃꯈꯜꯁꯤꯡꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ? ꯃꯁꯤꯃꯁꯨ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ.
1: ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯥꯟꯅꯕꯁꯤꯅ ꯁꯨꯝ ꯁꯨꯝ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅ ꯃꯁꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯂꯩꯔꯦ. ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯉꯜꯂꯤꯉꯩ ꯃꯇꯝ, ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯥꯔꯂꯤ ꯑꯩꯠꯇꯤꯁꯐꯥꯎꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯁꯝ ꯁꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯦꯐ꯭ꯔꯤ, ꯃꯁꯤꯅ ꯂꯣ ꯅꯝꯕꯔ ꯐꯥꯏꯚꯅꯤ, ꯂꯣ ꯅꯝꯕꯔ ꯁꯤꯛꯁꯇ ꯂꯥꯏꯟꯁꯃꯦꯟ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯂꯩꯔꯝꯃꯦꯕ. ꯑꯗ ꯂꯥꯏꯟꯁꯃꯦꯟꯗꯨꯗꯁꯨ ꯀ꯭ꯂꯕ ꯂꯥꯏꯟꯁꯃꯦꯟ, ꯅ꯭ꯌꯨꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯂꯥꯏꯟꯁꯃꯦꯟ ꯑꯅ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤ. ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯟꯁꯇ ꯐ꯭ꯂꯦꯛ ꯄꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯆꯨꯝꯅꯒꯤ ꯕꯣꯜꯗꯨꯅ ꯂꯥꯏꯟꯗꯨ ꯀ꯭ꯔꯣꯁ ꯇꯧꯕ ꯇꯧꯗꯕ ꯈꯛꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯊꯧꯁꯦ ꯑꯗꯨꯈꯛꯇ ꯑꯣꯏꯔꯛꯇꯕ, ꯑꯗꯨꯅ ꯔꯦꯐ꯭ꯔꯤꯗ ꯑꯅꯛꯄꯗ ꯊꯣꯛꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯥꯎꯜꯁꯤꯡ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯣꯐ ꯁꯥꯏꯠꯀꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯃꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕ ꯌꯥꯗꯕ, ꯇꯧꯔꯛꯇꯕ ꯌꯥꯗꯕ, ꯃꯥꯒꯤ ꯔꯣꯜꯁꯦ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯛꯄꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 96-7ꯁꯤꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣꯅ ꯑꯦꯁꯤꯁꯇꯦꯟ ꯔꯦꯐ꯭ꯔꯤꯅ ꯑꯣꯟꯈ꯭ꯔꯦ. ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯦꯁꯤꯁꯇꯦꯟ ꯔꯦꯐ꯭ꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯝꯕꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯃꯨꯛꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯚꯥꯔ ꯕꯤꯗꯤꯑꯣ ꯑꯦꯁꯤꯁꯇꯦꯟ ꯔꯦꯐ꯭ꯔꯤꯅꯆꯤꯡꯕ, ꯑꯗꯨꯒ ꯕꯤꯗꯤꯑꯣ ꯑꯦꯁꯤꯁꯇꯦꯟ ꯔꯦꯐ꯭ꯔꯤ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯣꯜꯁꯤꯅ ꯒꯣꯜ ꯆꯟꯕ ꯆꯟꯗꯕ, ꯂꯥꯏꯟ ꯀ꯭ꯔꯣꯁ ꯇꯧꯕ ꯇꯧꯗꯕ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯗꯨ ꯈꯪꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯁꯤꯁꯇꯦꯟ ꯔꯦꯐ꯭ꯔꯤ ꯑꯃ, ꯐ꯭ꯂꯦꯛꯃꯛꯇꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯥꯅ, ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐ꯭ꯂꯦꯛ ꯏꯁꯇꯥꯞꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯤꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛꯇꯨ ꯅꯠꯇꯕ ꯆꯩꯗꯨ ꯄꯥꯏꯕ, ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯦꯗꯤꯁꯅꯦꯜ ꯑꯦꯁꯤꯁꯇꯦꯟ ꯔꯦꯐ꯭ꯔꯤꯒꯥꯅ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦ. ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯖꯥꯔꯕ ꯑꯦꯁꯤꯁꯇꯦꯟ ꯔꯦꯐ꯭ꯔꯤ, ꯔꯤꯖꯥꯔꯕ ꯐꯣꯔꯠ ꯑꯣꯐꯤꯁꯦꯜ, ꯔꯤꯖꯥꯔꯕ ꯔꯦꯐ꯭ꯔꯤꯅꯆꯤꯡꯕ ꯁꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄꯗꯩꯗꯤ ꯂꯣ ꯅꯝꯕꯔ ꯁꯤꯛꯁꯇ ꯑꯦꯁꯤꯁꯇꯦꯟ ꯔꯦꯐ꯭ꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯝꯕꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯗꯔ ꯃꯦꯠꯁ ꯑꯣꯐꯤꯁꯦꯜꯁ ꯑꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ. ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯦꯠꯁ ꯑꯃ ꯀꯟꯗꯛ ꯇꯧꯕꯒꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯄꯨꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯔꯦꯐ꯭ꯔꯤ, ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯁꯤꯁꯇꯦꯟ ꯔꯦꯐ꯭ꯔꯤꯁ, ꯑꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯚꯥꯔꯒꯤ ꯂꯥꯛꯏꯕ, ꯃꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯈꯜꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯥꯏ ꯃꯥꯒꯤ ꯔꯣꯜ ꯃꯥꯏ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯒꯗꯕꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯨꯝꯕ ꯔꯦꯐ꯭ꯔꯤꯒꯤ ꯃꯈꯜꯁꯤꯡꯁꯦ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦ.
0: ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯈꯪꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯤꯅ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯦꯁꯤꯁꯇꯦꯟ ꯔꯦꯐ꯭ꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯚꯥꯔ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯩꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯚꯥꯔꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯥꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ, ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯦꯁꯤꯁꯇꯦꯟ ꯔꯦꯐ꯭ꯔꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯤꯜꯗꯨꯒꯤ ꯃꯦꯜ ꯆꯦꯜꯂꯒ ꯀꯟꯗꯛ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯂꯕ ꯔꯦꯐ꯭ꯔꯤꯁꯤꯃ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯥ? ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯔꯦꯐ꯭ꯔꯤꯁꯤꯒꯤ ꯊꯥꯛ ꯑꯃꯗꯩꯅ ꯊꯥꯛ ꯑꯃ ꯐꯥꯎ ꯀꯥꯔꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤꯗꯤ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ? ꯃꯁꯤ
1: ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ, ꯔꯣꯜꯁꯤ ꯔꯦꯐ꯭ꯔꯤ ꯑꯃꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯇꯣꯔꯅꯥꯃꯦꯟꯠꯁꯤꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯃꯦꯠꯆꯦꯁꯁꯤꯡꯗꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯃꯅ ꯑꯃꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯉꯁꯤꯅ ꯔꯦꯐ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯏꯕ, ꯅꯣꯡꯃꯅ ꯑꯦꯁꯤꯁꯇꯦꯟ ꯔꯦꯐ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯋꯦ. ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯦꯐ꯭ꯔꯤ ꯃꯌꯥꯏꯗ ꯐꯤꯜꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯍ꯭ꯋꯤꯁꯜ ꯄꯥꯏꯔꯒ ꯆꯦꯟꯒꯗꯕꯁꯤꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯔꯦꯐ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯔꯤꯀ꯭ꯔꯨꯠ ꯇꯧꯔꯦ. ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯁꯤꯁꯇꯦꯟ ꯔꯦꯐ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕꯁꯤꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯦꯁꯤꯁꯇꯦꯟ ꯔꯦꯐ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯦ. ꯑꯗꯨꯒ ꯔꯦꯐ꯭ꯔꯤꯗꯨꯅ ꯐꯣꯔꯠ ꯑꯣꯐꯤꯁꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯐꯝꯕ, ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯝꯇꯥꯏꯝꯁ ꯑꯦꯁꯤꯁꯇꯦꯟ ꯔꯦꯐ꯭ꯔꯤꯅ ꯐꯣꯔꯠ ꯑꯣꯐꯤꯁꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯐꯝꯕꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯅꯩ. ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯔꯦꯐ꯭ꯔꯤꯒ ꯑꯦꯁꯤꯁꯇꯦꯟ ꯔꯦꯐ꯭ꯔꯤꯒꯗꯤ ꯑꯅꯤꯁꯦ ꯃꯤꯛꯁ ꯑꯞ ꯇꯧꯅꯗ꯭ꯔꯦ. ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕꯒꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ, ꯍꯥꯟꯅꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 3-1 ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤ. ꯑꯗꯣ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 3ꯗꯁꯨ ꯄ꯭ꯔꯣꯚꯤꯖꯅꯦꯜ ꯀꯟꯐꯥꯔꯃꯦꯁꯟ, ꯑꯗꯩ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 2ꯗꯁꯨ ꯄ꯭ꯔꯣꯚꯤꯖꯅꯦꯜ ꯀꯟꯐꯥꯔꯃꯦꯁꯟ, ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 1ꯗꯁꯨ ꯄ꯭ꯔꯣꯚꯤꯖꯅꯦꯜ ꯀꯟꯐꯥꯔꯃꯦꯁꯟ ꯑꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯏꯁꯇꯦꯠꯇ ꯆꯍꯤ 6ꯁꯦ ꯂꯩꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗꯒꯤꯗꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯆꯠꯅꯔꯝꯕꯅꯤ. ꯑꯗꯣ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛꯄ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯀꯩꯅꯣ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ. ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯔꯐꯣꯔꯃꯦꯟꯁꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯐꯦꯗꯔꯦꯁꯟꯗꯨꯅ international gi nomination waina makoina recommend toraga thaba

0: 課題での
1: シャラ
0: マシディ、あい、カリゴンバーマタニセギイアビダバタウビガノコ
1: タプタコシャラハクナスクエランガノアラーナカリカラムシンビラクパゲハイブドウガイキシ
0: アイハクタプタバンガムラロイカリギノカンディマシディイオンマシダアンアンアマタンカッパギコンジェルドタボタニングバナアイハクライタバンガムラクリアムタハイビオハイビオアイナハイザバシアビガチャ
1: ハイロナハキアパンバドカリノ
0: アドアムナヤビラバディアイギイナイノビハジラブニカタウビドナアドンギナホッシルハウナバマハクモンダナチャマタンパンブリエンビオ
1: カリノサラマドゥナドゥムヘナナンギプニンタモイブライタハラクロアドゥムナハイギノサラ
0: イアナビアイギダマカンビガノナサーマタンパンダナカラムナプムナマカシボカナダシナランガタキカナナナホッナリンシンビハガニ
1: カンタコサラアラギアロンバトランゴカナナシュカンロイ
0: アイギディカンバロイジャリハイジャリバシアビダバタウビガノプンザークディンアンアンアマブカウランバナアイボライタハンデレ
1: アドブアムカシュカンタコシャラナハキナチャウィナアラデギニーバンヘナパガニカル
0: ヘアラギナビナウカムラビジャヒチャマヘラビサラナディカラムネイチャギアサタウロキンアカンバウパールドビエニングウラキガダラハジラデギイチャーマタンパンラバディアンアンアマタンパンラバディアイナポクチャバガカリブケナリバゲ
1: シャラナハチャランナレマタムナタバダライパールダライロールサルンバハイパールダヘロールパルンバマプーマーギクシニネオイニングバタウェヘンバンガンバマプーマーギシャクティブナンタジャダラバラ
0: トムタロシイマナホムシイマギスマイルトムトムタロシイマナホムシカリノカリノカランバギワカナノアイナハジラブイプロイバデニカータワンキシバマシディイスマイルボマタンバクタパンバオラガイブラヒムナハジラボミナイヌビニハイバカウトキバゴムタウラクリママママチャボオラガミコクディンカラッパナエギタモイシダイノッカラクリアドガチェヒカヤカンロラバママオイバヤバギリトゥドスアイギラハムダギガッバギヤニングナウナモクチョンリリバアシナカランバマウォンドナムロイアイナムラロイアイナムラロイイプロイバギナムシババマギダマカイドアンバイナムラロイアイペントクトナレイバディショクナンナムラロイショクナンナムロイアイナムロイ
1: シャラホジパウバトムドリブラ
0: カリギャンビリバノハジラギマナタレイビルバナトラ
1: マハクシュアイギシャノパイスマイルギママネ
0: イスマイルギママイサイアウデビシャラディランビギマルコンバニナトラ
1: シャラナハカナダバダヘンジンバワカンナナングポタハンデレイブラヒムナカイドングデシュアラナパガダバタバカクトウディ
0: ヘンジンバマセエイカクタギオラムロイイタンカクタダシエンタランバイプロイバギアパームンシギイチエンドナカナガンビアマデイカイクラバダカランバヌピナノペントクトナライバンガンガダバエハアマウビハイバドオイレママウエビギインデリギイセルシュナウナギエニンチョンガレマシナカランバマウォンノ
1: サラハモイブラクシンナボホノ。ナンギシュナチャーパンラッパダアカイブカリレイブギ。 sampati punamak se nangi nasa adu tagi wahelu hai bra
0: haujikti ai isa khak tagi mi hau badu natri adongi nung sibabu kalak jabagi mairi dunane sarabu sak thekli base
1: nang khak tana mi hau jabane ai gi thamoi dadi nang mu nung sibagi sang do samla ngam phau ba mayang ta ki balai trine
0: sara nahak na tole bi sarada lo bi di basang eng sibu karina ಐಗೆ ಥಮೋಯ ಸಿದಗಿ ಕಲಕ್ಪಗಿ ಮೈರಿ ಎಸಿಬು ಮುಥತ್ಸವಂಗಂದ್ರೆ ಐ ಮುಥತ್ಸವಂಗಂದ್ರೆ
1: ಸಾರಾ ಸಬರ್ತೌ ತಪ್ತೌ
0: ಹೇ ಅಲ್ಲ ನಂಗ ಸರಾಬು ತೈಬಂಗ್ ಸಿದ ಮಪಾಲೈ ತನ ಫಜಬಿ ಅಮ ಓಯ್ನ ಸೆಂಬಿ ರಕ್ಲಿ ಬಸಿಬು ಅಸುಮ್ ನಮ ಮಲ್ಯಾವ್ ದಬಿ ಅಮ ಓಹನ್ ಬಿನ ಬಗಿರ ಐನೋನ ಖಾಂಗ್ ಬಂಗಂ ಬಗಿ ಪಾಂಗಲ್ ಪಿಬಿಯೋ ಐಬು ಖಾಂಗ್ ಬಂಗಂ ಹನ್ ಬಿಯೋ ಹೇ ಅಲ್ಲಾ

ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣ ꯂꯤꯂꯥ ꯆꯥꯡꯌꯦꯡ ꯑꯃꯒꯤꯗꯃꯛ ꯂꯤꯂꯥ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯛꯇꯝ ꯂꯥꯡꯈꯤꯕꯁꯤꯡꯗꯤ ꯏꯕ꯭ꯔꯥꯍꯤꯝꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯂꯥꯡꯄꯣꯛꯂꯥꯛꯄꯝ ꯈꯝꯕꯁꯤꯡ, ꯏꯕ꯭ꯔꯥꯍꯤꯝꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯁꯔꯥꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝ ꯂꯥꯡꯈꯤꯕꯤ ꯌꯨꯝꯈꯥꯝ ꯆꯥꯟꯗꯅꯤ ꯗꯦꯕꯤ, ꯍꯖꯤꯔꯥꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯀꯥꯞꯄꯝ ꯄ꯭ꯔꯦꯃꯤꯂꯥ ꯗꯦꯕꯤ, ꯏꯁꯃꯥꯏꯜꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯍꯨꯏꯗ꯭ꯔꯣꯝ ꯁꯟꯗꯤꯞ, ꯍꯃꯟꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝ ꯂꯥꯡꯈꯤꯕ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯔꯥꯛꯄꯝ ꯕꯤꯁ꯭ꯋꯥꯃꯤꯇ꯭ꯔ ꯁꯤꯡ, ꯁꯩꯇꯥꯟꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯊꯤꯌꯥꯝ ꯆꯤꯡꯂꯦꯟ ꯁꯤꯡ, ꯗꯨꯠꯀꯤ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜꯗ ꯋꯥꯍꯦꯡꯕꯝ ꯒꯨꯂꯕꯤꯗꯨ ꯁꯤꯡ, ꯂꯤꯂꯥ ꯏꯕ ꯃꯨꯍꯝꯃꯗ ꯎꯁꯃꯥꯟ ꯒꯥꯅꯤꯕꯁꯩ, ꯂꯤꯂꯥ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯑꯙꯤꯀꯥꯔꯤ ꯃꯌꯨꯝ ꯒꯤ ꯆꯟꯗ꯭ꯔ ꯁꯔꯃ, ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯗ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡꯕ ꯑꯊꯣꯛꯄꯝ ꯁꯨꯚꯥꯁ ꯆꯟꯗ꯭ꯔ ꯁꯤꯡ, ꯑꯥꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯇꯝ ꯏꯁꯩ ꯑꯃ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯝꯖꯔꯤ, ꯁꯩꯁꯛꯂꯤꯕꯤ ꯍꯤꯗꯪꯃꯌꯨꯝ ꯑꯣꯃꯤꯇꯥ ꯗꯦꯕꯤ, ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯑꯣ ꯁꯤ ꯁꯃꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ.

0: ꯃꯪꯂꯩ ꯄꯥꯛꯇ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯔꯩꯄꯥꯛ ꯏꯔꯝꯗꯝ, ꯊꯥꯖꯕ ꯄꯥꯡꯒꯜ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯋꯥꯈꯜꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝꯅꯤ ꯃꯪꯂꯥꯟ꯫ ꯑꯅꯤꯡꯕ ꯈꯟꯖꯕ ꯑꯃꯗ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡ ꯑꯣꯏꯕꯒꯨꯝ, ꯁꯅꯥꯅ ꯇꯛꯂ ꯇꯛꯂꯒ ꯂꯪꯕ ꯍꯦꯟꯀꯠꯂꯛꯄꯒꯨꯝ, ꯈꯣꯏꯗꯥꯅ ꯀꯂꯛꯆꯅ ꯄꯥꯝꯃꯨꯖꯅ ꯌꯣꯛꯇꯨꯅ ꯊꯝꯂꯤꯕ ꯃꯪꯂꯥꯟꯕꯨ ꯂꯨꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯈꯩ, ꯂꯥꯏꯅꯤꯡ ꯑꯣꯏꯖꯔꯤꯕ ꯃꯈꯩ, ꯏꯈꯧ ꯂꯥꯡꯕ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯂꯤꯕ ꯃꯈꯩ, ꯑꯄꯤꯛꯄ ꯃꯪꯂꯥꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯝꯕꯗꯒꯤ ꯑꯍꯤꯡꯕ ꯑꯃꯒꯨꯝ ꯊꯋꯥꯏ ꯄꯥꯜꯂꯛꯏ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯋꯥꯈꯜ ꯊꯃꯣꯏ ꯅꯨꯡꯗꯈꯛ ꯃꯔꯥꯟ ꯌꯥꯏ ꯑꯣꯏꯖꯔꯝꯕ ꯃꯪꯂꯥꯟꯗꯣ, ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯀꯌꯥ ꯁꯨꯅ ꯂꯣꯏꯅꯔꯛꯇꯨꯅ ꯊꯋꯥꯏ ꯄꯥꯟꯕ ꯑꯃꯒꯨꯝ ꯁꯥꯐꯣꯡꯂꯛꯏ, ꯂꯦꯡꯕ ꯑꯣꯠꯄ ꯍꯧꯔꯛꯏ, ꯃꯁꯥ ꯁꯥꯒꯞ ꯈꯞꯇꯨꯅ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡ ꯑꯃ ꯑꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯃꯊꯪ ꯃꯊꯪ ꯐꯪꯅꯤꯡꯂꯤꯕ, ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯅꯤꯡꯂꯤꯕ, ꯍꯣꯠꯅꯅꯤꯡꯂꯤꯕ, ꯎꯖꯅꯤꯡꯂꯤꯕ, ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯅꯤꯡꯂꯤꯕ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯨ ꯇꯝꯅ ꯃꯁꯥꯗꯨ ꯈꯞꯂꯒ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡꯗꯨ ꯆꯠꯂꯝꯕꯗꯒꯤ ꯆꯦꯜꯂꯛꯏ, ꯃꯅꯤꯡ ꯇꯝꯅ ꯄꯥꯏꯔꯒ ꯃꯥꯂꯪꯗ ꯁꯥꯈꯞ ꯇꯣꯏꯈꯤ, ꯃꯁꯤꯕꯨꯅꯤ ꯃꯪꯂꯥꯟ ꯑꯃꯅ ꯃꯔꯨ ꯍꯨꯜꯂꯝꯕꯗꯒꯤ ꯃꯪꯐꯥꯎꯅꯔꯛꯄꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤ꯫ ꯏꯁꯥꯅ ꯏꯁꯥꯗ ꯊꯥꯖꯕ ꯊꯝꯂꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯪꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯃꯪꯂꯥꯟꯗꯨꯅ ꯑꯆꯧꯕ ꯃꯪꯂꯥꯟ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯕ, ꯃꯗꯨꯗꯇ ꯅꯪꯒꯤ ꯃꯪꯂꯥꯟꯅꯗꯨ ꯇꯨꯡ ꯀꯣꯏꯅ ꯇꯥꯏꯕꯪ ꯄꯥꯟꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥꯅ ꯃꯗꯨꯕꯨ ꯁꯣꯟꯅꯗꯨꯅꯇ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯗꯨꯅꯇ ꯂꯩꯍꯧꯔꯒꯗꯕ ꯅꯪꯒꯤ ꯃꯪꯂꯥꯟ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ꯫ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯇꯥꯏꯕꯪꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯛ, ꯑꯅꯧꯕ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯀꯌꯥ ꯑꯁꯤ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯗ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ, ꯅꯪꯒꯨꯝꯕ, ꯑꯩꯒꯨꯝꯕ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯅ ꯃꯪꯂꯝꯕ ꯃꯪꯂꯥꯟ ꯑꯣꯏꯔꯣꯏꯗ꯭ꯔꯥ? ꯃꯪꯂꯥꯟ ꯑꯃ, ꯊꯧꯅꯥ ꯑꯃ, ꯍꯣꯠꯅꯖꯃꯟ ꯑꯃ, ꯃꯍꯩ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯃꯪꯂꯥꯟꯗꯨꯒꯤ ꯃꯈꯥ ꯌꯥꯝꯅꯃꯛ ꯄꯣꯜꯂꯤ꯫ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯤꯡꯈꯥ ꯇꯝꯅ ꯉꯁꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤ ꯃꯤꯈꯥ ꯄꯣꯅꯤꯡꯗꯕ ꯀꯅꯥ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯪꯂꯥꯟꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯈꯤꯕ ꯂꯥꯟꯐꯝꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯃꯪꯂꯥꯟꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣꯏꯗ꯭ꯔꯥ? ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯪꯂꯥꯟꯗꯨ ꯌꯥꯎꯔꯝꯗ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯤ ꯃꯤꯈꯥ ꯄꯣꯜꯂꯝꯂꯣꯏꯗ꯭ꯔꯥ? ꯄꯣꯜꯂꯝꯒꯅꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯪꯂꯥꯟꯗꯨꯅ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯪꯂꯥꯟ? ꯑꯩꯅ ꯃꯪꯖꯕ ꯃꯪꯂꯥꯟꯒ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃꯅ ꯃꯪꯖꯕ ꯃꯪꯂꯥꯟꯒ ꯈꯦꯠꯅꯔꯝꯒꯗ꯭ꯔꯥ? ꯈꯦꯠꯅꯒꯅꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯀꯅꯥꯅ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯪꯂꯥꯟ ꯃꯪꯂꯤꯕ? ꯏꯔꯩꯄꯥꯛ ꯏꯔꯝꯗꯝ ꯁꯅꯥ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯪꯂꯥꯟꯒꯤ ꯄꯥꯎꯗꯝꯅꯤ ꯃꯪꯂꯩꯄꯥꯛꯇ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯔꯩꯄꯥꯛ ꯏꯔꯝꯗꯝ꯫ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯇꯥꯡꯀꯛꯇ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯅꯤꯡꯖꯕ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯪꯂꯥꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯝꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯋꯥ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯁꯤ꯫
1: ꯑꯩ ꯈꯨꯟꯗ꯭ꯔꯥꯛꯄꯝ ꯄ꯭ꯔꯦꯝꯖꯤꯠ ꯁꯤꯡ, ꯑꯩꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯪꯖꯕ ꯃꯪꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯒꯤ ꯑꯩꯆ ꯑꯥꯏ ꯚꯤ ꯑꯦꯗꯁ